Vejte din boss, tu vjen dhe të dok, të vaq në afod. Rimë go koso, kës sabi vudur, o pasat dhe se shkord. Pero mon që staj du, jalur e stat të na pog. E stavi dhe gë kore, tu që gabi dhe go kore.